0: batho ka moka le bana le yena ka ditumišo
1: tobele FM mošhata wa tsebo le boithabišo.

0: nna ka lebitso ke strike moshe o theleditse a re tumise morena le roli le sudi la rano
1: mo mo re tumisa morena basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong bao ba rwelego mabadi ao a sa folego re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo go thobel fm mošhata wa tsebo le boithabišo
2: a re tumiše morena ke a batho ka moka lebana le yena ka ditumišo
1: thobel fm mošhata wa tsebo le boithabišo

kakasho ke le modimo Jehova o matla o hlemengwa ga ka mengwaga o le hlokometse mengwaga ka mengwaga o na le lona mengwaga ka mengwaga re khwetsa study musho go tswa mogolo na papa o matla o hle re ya le rapelela re ya le matlafatsa re le kgopella bohlale modimo wa go le godimo re a tsebo re wena ge re o kgopetse kwa se re disappointe balaodi ba le ona modimo wa matla ohle bahlokomedi bašomi ka moka modimo wa go loka re ba tlisa pele ya sefatlhogo se se matla sa gago burulla letsogo la gago modimo wa go loka tswela pele modimo wa matla ohle o ba tlhokomela le o ba šireletsa ba tswela pele gore sedimoša le gore ruta ba tswela pele re fa ditaba modimo gore re tseba re go dira lefaseng la ka keno papa o matla ohle re sa fele pele ba sa fele pelo ba tswele pele modimo o sedimoša bana ba rena le gore lemoša ka dikotsi tse di ka welang ka ra tsona le gore šireletse ka nako tse tsotlhe modimo wa go loga ke a rapela ke le mohlanka gago ka lebitso le le botsela morena Jesu batho ba re amen.